više to, kad sreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milo tad si smiješila se ti.

0: Željofon. Hvala sati, dragi slušatelji, evo u emisiji smo Željofon, vi birate 7 glazbenih brojeva koje mi za vas puštamo, evo već imamo prvi poziv, hala, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Može li od Mladena Grdovića Mama Marija?
0: Mladen Grdović, Mama Marija, može, može, hvala lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Molila bih vas Franju Kneževića i Zarasle su staze moje.
0: Zarasle su staze moje. Da vidimo šta kaže Lovre. Ja mislim da može, može, može.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Da li imate od Marka Perkovića Pokir, vidi, vidi, majko?
0: Evo samo malo da provjerimo, sad ćemo vidjeti što Lovre kaže na to.
3: Pa to je stara pjesma.
0: A, ka, za sad, Lovre, nema nažalost, može neka druga.
3: Pa, jel more od Mila Hrnića, ono Bijeli konji?
0: Može, može ta, može.
3: Je, hvala vam.
0: Hvala vama, do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Halo, dobar dan. Halo, čujemo li se? Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih želio da mi pustite pjesmu Vedrana Vegara, Veliki Bug.
0: Može. Može. Hvala.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Također, do slušanja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može od Grupe Vigor Kao Tequila.
0: Može, može.
2: Hvala Bogu.
0: Hvala, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, evo ja bi jednu aktualnu, Toni Cetinski, Prah i pepeo.
0: Toni Cetinski, Prah i pepeo, dobro, može Prah i pepeo.
3: Evo, samo malo još da ovo kažem, da je pjesma apel da se pažljivo ponaša sa vatrom i apel je onima koji organizirano izazivaju požare zbog sebi poznatih razloga, bilo zbog nekakvih građevinskih parcela, zbog mržnje ili prikrivanja nekog drugog ekocida.
0: Hvala.
3: Jedinu planet imamo, to je ova naša zemlja. Hvala.
0: Tako je, hvala i vama. Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Može li prljavo kazalište Marina Boje Vena Bojetinama?
0: Može, naravno, može.
4: Može, bog, bog.
0: Hvala, ugodan dan, do slušanja. I evo, izabrali ste 7 glazbenih brojeva, idemo ih sada poslušati. Uživajte.

0: Idemo čuti kome ide sljedeći glas. Halo?
1: Evo, mene treći, pozdrav gospođe Anđi.
0: Može. Evo, nadam se da je čula ove pozdrave. Za Silente 3 glasa, Toni Cetinski 2, 1 za Gabi Novak. Još ćemo kratko čekati vaše pozive i vaše glasove za novi hit tjedna 663700. Halo?
2: Halo, Silente.
0: Za Silente, može. Evo, Silente već sada u vodstvu s 4 vaša glasa, Toni Cetinski 2, Gabi Novak 1. Pričekat ćemo još neku minuticu pa ćemo zaključiti ovaj dio emisije.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes 1.80.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, tečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Idemo nas opet skupa u programu Hrvatskog radio Knina. Vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Dragi moji, njih čekamo u narednih 15 minuta na 663700.

0: Prvo dočekali smo ovaj prvi poziv u malim oglasima. Halo.
1: Dobro, Ivana.
0: Dobar dan.
1: Svako dobro, želim vako da prodajem kunjač u Brzo Polo i na Zagrebuću.
0: U, čekajte, loše vas jako čujem. Koji je broj?
1: 099-525-8023.
0: 8023, može, Muljača za grožđe, svako dobro i vama. Lijep pozdrav, dakle u prvom oglasu prodaj se Muljača za grožđe, zvati na 099-525-8023, a naš broj je 66370.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan, molim vas, može jedan oglas?
0: Može, naravno, slušam vas.
1: Ovako, prodaje se dvoje ženskih jaraca, znači izvijesko za daljni uzgoj, čistokrvne burske pasmine.
0: Dobro.
1: I prodaje se jedno muško jara također, ovaj, nubijske pasmine, nubijet.
0: Nubijske.
1: Tako je.
0: Mhm.
1: Znači sve za daljni uzgoj izričito. Na broj Moktova 095 914 9431.
0: Može.
1: Svako dobro i ugodan dan.
0: Svako dobro i vama, ugodan dan vam želim. Mi ćemo ponoviti ovaj oglas. Prodaju se dvoje ženskih jaradi isključivo za daljnji uzgoj čistokrvne burske pasmine i jedno muško jare nubijske pasmine isto tako za daljnji uzgoj. 095 914 9431.

Tu smo još punih 5 minuta raspoloženi za vas i za vaše male oglase. Pozive čekamo na 66370000, pa javite se.

0: Dočeka smo još jedan poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Je vruće, nije?
0: Pa ovdje u ovoj prostoriji nije, ali vani 34, tako da itekako je vruć.
1: Ma imam ja nešto za prodati, majka.
0: Slušam vas.
1: Imam neka dva armara, imam jedan krevet, francuski dupli sa madracom. Ima jedan kut. I tako još neke stvari.
0: Na broj?
1: Na telefon 091.
0: Dobro.
1: 568 4069.
0: Hvala vam najljepša. Lijep pozdrav, prodaju se dva ormara, francuski ležaj sa madracem, kut i još dosta stvari tu ima, pa javite se gospodinu na 091 568 4069.